0: Sì. Pomo. Rande a carci yu.
1: Amla con ci si ga tes.
0: Amla. Ci si ga tes. Qian de kong ke du lo pin yin song du.
1: Kong ge ke du lo pin ye yin bu ke song gu min du. Pei ji qiu si ne chu pi ri.
0: Ale.